0: Som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso. The oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor.
1: Hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

The Radio Department, Heavens on Fire. Här är musiken i P3 med mig, Lina. Nu ska vi lyssna på Casinos senaste låt som heter Sjuk. Och den här låten var faktiskt uppe i P3s musikdomstol som vi kör på vardagarna på dagarna här i P3. Det var en lyssnare som hörde av sig och tyckte att denna var lite väl lik Radioheads låt Creep. Ja, det var uppe för diskussion i programmet och till slut var det faktiskt så att ni lyssnare valde att fälla låten. 71% tyckte att det var lite väl likt. Jag tycker att det är ganska kul när man lånar lite. Jag tycker att man kan få inspireras lite fritt och då man vet var gränsen går. Och det här tycker jag bara är bra. Det hjälper ju också att låten är svinbra. Ja, du får lyssna själv efter om du tycker att den är lite väl lik Radiohead's Creep eller så kan du bara njuta av Casino med Sjuk.

Augustin med Ventura Hang Me Out to Dry här i musiken i Petra med mig, Lina. Nu ska vi lyssna på en låt som, men jag tror inte jag kan tröttna på den. Det är Joe med End of Beginning, och den här låten har ju, ja men den har 4 år på nacken nu, den kom 2022. Men det är ändå som att den liksom får revival hela tiden. Ja men den släpptes först och så blev den liksom, ja men en hit, och sen så dalade den lite och så fick den lite uppsväng på TikTok och sen dalade den lite till och sen kom det en ny säsong av Stranger Things. Det är ju så att Joe, det är ju Joe Carey som också är skådis i Stranger Things. Så när den nya säsongen av Stranger Things kom så fick den här låten liksom, ja men nya vingar och uppsving igen. Så den liksom kom på tillbaka hela tiden och gjort det de här senaste 4 åren. Och vet du vad? Jag tycker att det är toppen, för att det är faktiskt en svinbra låt.

Joe, End of Beginning här i musiken i P3 med mig, Lina. Nu ska vi lyssna på Ching Ching, hej hej, en låt med Fucky Loffe och Sofie Norling. Tröttar inte på att säga Ching Ching, hej hej. Fucky Loffe var faktiskt och gästade Jean i P3 med Jean här i torsdags och snackade om hur denna låten blev till. Ja, den intervjun tipsar jag om.

Ester Savage Love här i P3 med mig, Lina. Nu en riktig klassiker. Jätteglad att se denna i spellistan. The One That Dies, You and Me Song.

Impi med Vansong här i musiken i P3 med mig, Lina. Nu ska jag ta dig tillbaka till 2015. Jag själv gick på universitetet då. Och när den här låten kom så gick den in på alla mina spellistor. För jag tyckte det var den coolaste låten jag någonsin hört typ. Det är Silvana Imam som ju då var liksom den coolaste tjejen som finns. Kanske fortfarande är faktiskt. Och sen gjorde hon den här låten tillsammans med Marlene som gör liksom såna liksom svala poplåtar som jag är extremt svag för. Detta är för evigt och jag tycker att låten håller än idag.

0: Över 100 personer har dött och många har skadats efter den kraftiga jordbävningen i västra Colombia. Och nu pågår ett intensivt räddningsarbete för att hitta människor i rasmassorna efter byggnader som kollapsat. Sara Heyman är Ekots utsända i Buenos Aires.
1: Hittills sammanställt så är det 1500 bostäder och ett 60-tal större byggnader som har kollapsat. Och närmare 20 hälsocenter och ett 50-tal skolor. Det här är uppgifter som säkert kommer uppdateras mer. 6 mindre flygplatser har också fått stänga och jag har sett bilder på en av dem. Det ser ut som ett plockepinn. Flygplatsen i Cali ska ha öppnat igen, vilket kan vara viktigt om man vill få in hjälparbetare från utlandet. Det är en mycket större stad.
0: En väldigt kraftig jordbävning det här. Hur agerar myndigheterna nu?
1: Ja, men med full kraft får man säga. Det är ett alleman på däck budskap. Presidenten, som ju är helt nytillträdd sedan i fredags, har meddelat själv hur allt ska koordineras, att han ska koordinera det, att all kraft ska läggas primärt på att rädda folk ur rasmassorna. Lokala myndigheter har också gått ut med information om att inte vara kvar i hus med synliga skador och varnat för efterskalv bland annat. Jag tror att de flesta här har jordbävningarna i Venezuela i färskt minne, då den regimen fick stark kritik för att myndigheterna inte agerade snabbt. Och den här nya presidenten vill visa på handlingskraft och har samlat många runt sig för att agera i det här nödläget.
0: Säger vår utsända Sara Heyman. Säkerhetspolisen har avslöjat en rysk spionoperation i Sverige där 2 ryska underrättelseofficerare har rekryterat en diplomat från en utländsk ambassad och försökt skada Sveriges rykte. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef på Säpo.
2: Ja, vi kan egentligen bara konstatera att det har pågått under en längre tid. Och det visar också på det breda hotet som Ryssland utgör mot Sverige. Här har man velat inhämta information som berör våra centrala politiska beslutsfattande. Men också om våra relationer med andra länder, bland annat inom EU.
3: De 2 personerna har varit akkrediterade som diplomater i Sverige. Men enligt Säpo har de agerat för den ryska underrättelsetjänsten. Enligt säkerhetsexperten Jörgen Holmlund är operationen en del av ett bredare ryskt arbete med att kartlägga Sverige och påverka svenska beslut. Men han nämner också Ukraina-kriget.
4: Vi levererar JAS 39 Gripen, vi levererar ett mycket annan försvarsindustri och ett biståndspaket som är ganska omfattande till stöd för Ukraina. Vi har alltså valt och tagit ställning i den konflikt som ligger i det landet. Det är en central punkt kring Rysslands intressen.
3: De 2 personerna har nu fått lämna Sverige och justitieminister Gunnar Strömmer säger att regeringen följer utvecklingen noga.
5: Regeringen ser förstås allvarligt på det inträffade och samtidigt så har vi varit väl informerade om det här förstås. Vi bevakar noggrant våra intressen, skyddar vårt land, våra medborgare, våra processer. Jag är beredd att agera på ett mycket tydligt sätt när sånt här uppdagas.
0: Justitieminister Gunnar Strömmer och reporter, det var Hashi Ahmed. Just nu utger sig allt fler sms-bedragare för att vara barn eller barnbarn till den de skickar meddelanden till, enligt polisen. Bara i juli kom runt 300 anmälningar in, men polisen bedömer att mörkertalet är stort. Johan Halling är samordnare på polisens nationella bedrägericentrum.
6: Då inleds det här smset med att någonting har hänt så att telefonen har blivit skadad eller försvunnit och att man nu har ett nytt telefonnummer. Och att man vill att den närstående ska spara det nya telefonnumret och bekräfta när det är gjort.
7: Efter ett tag kommer alltid en förfrågan om pengar. Bedragaren, som utger sig för att vara ett barn eller barnbarn, menar att den behöver pengar, till exempel till en ny telefon, dator eller till räkningar.
6: Varför bedragarna inleder smset med att be den närstående att byta ut kontaktuppgifterna i sin telefon är ju för att den inte ska kunna kontrollringa till det ursprungliga numret. Så det är väldigt listigt genomtänkt.
7: I juni i år anmäldes drygt 200 fall av bedrägerityppen sms från barn och i juli 300 stycken.
0: Reporter Moa Bäckman. Det kommer starka reaktioner i Kosovo på ett uttalande från Ukrainas president Zelensky. Det var under ett besök i Serbien i helgen som Zelensky sa att Ukraina inte erkänner Kosovos självständighet.
8: I Kosovos huvudstad Pristina rev arbetare hängandes i selar ner en enorm vepa med budskapet "Befria Ukraina" från en husfasad. Den har suttit där sedan Rysslands fullskaliga invasion som ett uttryck för Kosovos solidaritet med Ukraina, men försvann på order av Pristinas borgmästare efter Zelenskis uttalande. Kosovos utrikesminister kallade beskedet djupt beklagligt. Kosovo har bland annat stöttat Ukraina med minröjning, medan Serbien motsatt sig sanktioner mot Ryssland. Men frågan om Kosovo är knepig för Ukraina eftersom Kosovos utbrytning från Serbien har använts som ett slags prejudikat av Ryssland för att bryta loss delar av Ukraina. Skulle Ukraina erkänna Kosovo skulle man ge Ryssland fler argument för sin sak, menar vissa. Andra bedömare anser att Zelensky tvärtom underminerar sina egna argument om att mindre länder behöver det internationella samfundet för att bryta sig loss från sina större aggressiva grannar.
0: Reporter Filip Kotsamboikidis. Så till någonting helt annat, för vid friidrotts-EM i Birmingham tog Viktor Pettersson ikväll hem bronset i kula med en stöt på närmare 21 meter. Och den norske löparen Jakob Ingebrigtsen, han är tillbaka som mästare. Efter nästan 11 månaders tävlingsuppehåll och hälseneoperation vann norrmannen sitt fjärde raka EM-guld på 5000 meter på tiden 13, 15 och 29. Imorgon då väntas framförallt sol i Götaland och Svealand, även om en del moln också passerar över Svealand. Norrland en hel del moln och i fjällen där blir det regnskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till 10 i norr. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonåker Dunkers.
9: Ny musik, live och poddar.
10: Vi är P3.
11: Tack så jättemycket för den nyhetsuppdateringen, Ekot. Nu är det tillbaka till musiken i P3 här med mig, Lina Asp. Och vi ska dra igång denna timmen med ett samarbete mellan Swedish House Mafia och Lykke Li. Happiness is so sad.

Artemis, I like the way you kiss me. Terra är ju ett band vi älskar här på P3. Deras låt Musik för alla har vi liksom kört varm hela sommaren. Har faktiskt inte tröttat på den än. Tycker att den fortfarande är toppen. En liksom somrig, god låt som jag inte tröttnar på att höra. De är också aktuella med att de ska köra på Way West nu i helgen. Ska bli mycket spännande att se. Nu ska jag faktiskt lyssna på en annan låt med dem. Inte Musik för alla, utan här kommer Lust istället.